Память як шиюй в шитулені до щебі, і милость єсть, і п'якер єсть, і льву та йой.

0: I pozostając w takim nastroju patriotycznym, chciałam zaprosić panią Walentynę Masałygę, która wypowie swój własny wiersz pod tytułem Gdzie Wisła falą brzeg miłuje.
1: No, z początku po ukraińsku. Де Вісла хвилями милує береги, там моїх предків і моя батьківщина. Завжди думками лину я туди, до них всім серцем і душею лину. Я єстем полько, гордо промовляю, я українка, маю польську кров, і два народи в серці я кохаю, на двох одна, і шана, і любов. Душа моя, мов птаха білокрила, у край батьків розчулена летить, бо нас єднає ниточка незрима. Не можна без коріння в світі жить. У моїм серці Київ і Варшава. Співаю я про Віслу і про Дніпро. І двом народам я гукаю. Хвала! Хай нас єднає мир, любов, добро. Гдже Вісла фалю брег милує, та моїх пшотків і моя ойчизна. Я в своїх мислях те землю цілую. До неї мисль моя лиці чиста. Я єстим полько, гонорово мові. Я українка, мам я польське крев. Та народи моцно-моцно любі. Їм моя милость і кохання ме. А душа моя, як тен білий птах, це в край ойчизни тенскно лечі. Прижисто ніч на слонче так, бо без родіців нема діти. В мем серцю Київ і Варшава. Я співам і у Віслі, і у Дніпрі. І двом народам глушно крикне «Хвала! Ніх життя наше, цей день буде ліпше!»
0: Teraz zapraszam śpiewające osoby z Warszawy, nasz chórek na prędce zorganizowany i wykonamy pieśń Stanisława Moniuszki, kompozytora z XIX wieku, mam nadzieję, że znanego, pod tytułem Prząśniczka. Myślę, że pieśń też znana. U Prząśniczki.

0: zaproszę panią Walentynę Masałykę do wiersza swojego Na zakrychę nie ma pijak.
1: Захотілось пияку рибки зловити. Приніс пляшку йому кум, нічим закусити. Кинув море сіті він, зловилась одненька. Шок дістав, у вухах дзвін. Справжня золотенька. Та ланить пияк подумав. Три бажання маю. І гикнув він до кума, зараз загадаю. Довго думать не судилось. Перше, сказав дзвінко, хай би море обновилось і було з горілки. Скуштував і нерви здали. Вся спина як вмита. З кумом море полизали.

0: Справжня, оковита. Що ж на друге загадать? Мовив він до кума. Прісним річкам не впадать. До моря задумав. Лизнув річку, там спиртяка. Радості без краю. З кумом своїм ледь потяка. І таке буває. Кум за коміра схопив, пияка тормосить. Третє рибі загадай. Благає, він просить. Пияк рибку ту гойдає, до неба підносить. З кумом пляшку ще бажаєм, і нам цього досить. На загріхи нема пияк, і дому жалечі. Вудке з гвінта шибко піє, і зажуться щечі. Не так довго он зачекав, єдне злапав шибко. Вона йому гучне жекла, била злота рибка. Пожадання твоє спелнє, навіть цалих чи. Повідь мі, цо хцеш зупевня в своїм життю ти. Мові рибце піяк щеже, патшон ще наможе. Замість води вудки свіжий, чи на нього цось схоже? Як спробував, звісла щенька. Ні, від цо ще діє. Ніх до можа замість жеки спіритус ще діє. Риба гоня денервує, дотримує слово. Піяк жеке те пробує, спіритус готово. Рибка дживіще маженням. Піяк ради, танчи, яке третє маєш речення? Бутельки і старче.
1: Teraz przechodzimy do kolejnej części koncertu. Zapraszam osoby śpiewające do piosenki Laura i Filon.

Хават по ворку троск дав гарб і кій на дрозе куш і казав ість до кінця юж, як вєр.